0: Mama Loca.
1: Loca. FM. Loca. Tú la llevas.
2: Aquí comienza Loca Session con Santi Avellán. La música de los 80, 90 y 2000. Como jamás la habías escuchado en las mejores versiones. Deep, Dance, House. Loca Session con Santi Avellán.
0: Loca Session. Има Deep Dance и House, нямат Black Label. Поздравяме. Дон, елбум Базио. Дон Макавели пак, преди Тупак Амаро. Матадора. Кой беше Матадора? Ромарио, Роналдиньо.